0: narivo ndray mandamy narivo za makely ao anao rô marangy bato agny izy rô ra latsika havatsika
1: tanay eto arikahy.

Lamzika nakray indray izy tia efa milahatra ho tsy akitenteny fa tsy tapatapaka daholo ny hira atolotra an'le nangataka azy dia atolotra anao le miaino ahy io mahita soa eo masin'Andriamanitra.

Manatsani araba wanzika reja da fara katonati ni inna malaza waniti tulakandu ni alatina infaropulu mvula na tzulai tona yenna mbropulu wa mbruarivu iti manasano anaraka izani atonu nifarani.